0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: let you know you're a superstar and I'm yours.
1: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Să fie bună pentru toată lumea. Cred că este, prin simplu fapt, este vineri, mai bună decât altele. Dar oricum ar fi, ne trezim și în această dimineață încet, fain, foarte bine, cu tot felul de lucruri interesante pe care să le aflăm dinainte și la prima oră. Irina Gașpar sunt alături de tine până la 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață bună de 19 iunie, o dimineață care ne poate scoate la plimbare, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Plimbărilor, World Sauntering Day, o sărbătoare neoficială, dar foarte cunoscută în multe locuri, a apărut ca o reacție la ritmul alert al vieții moderne. Și conceptul ăsta de sauntering înseamnă că oamenii vor și trebuie să-și încetinească un pic ritmul, să se plimbe fără o țintă anume, să se bucure de prezent, să lase o parte din stresul zilnic. Dar 19 iunie ne duce și cu gândul la anul 1906, atunci s-a deschis în parcul din dealul Filaretului, actualul Carol I, expoziția generală română, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I. Și putem să mergem și în anul 1930, atunci canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. În 1956, Marilyn Monroe s-a căsătorit cu scriitorul Arthur Miller, iar în anul 2003, în 19 iunie, s-a lansat versiunea localizată a Wikipedia în limba română. Să spunem astăzi la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Dacă este ziua ta, drag ascultător, la mulți ani din partea noastră, să-ți fie ziua foarte faină cu weekend care să aibă de fapt ecou al acestei sărbători aniversale. Aniversare. Astăzi ne gândim și la Salman Rushdie, pentru că este și ziua lui, celebrul romancier, poet, eseist britanic de origine indiană. El și-a făcut debutul editorial în 1975 cu romanul Grimus, dar romanul care l-a impus definitiv a fost Copiii în miez de noapte, care a primit și prestigiosul Booker Prize în 81. Și, sigur, au urmat multe altele. Astăzi este și ziua actriței Cătălina Mihai. Primul rol important a fost în filmul Heidi, rol pentru care a primit 2 nominalizări la premiile GOPO 2020 pentru cea mai bună actriță și pentru Tânără Speranță. Pe ultimul dintre acestea chiar l-a și câștigat. Astăzi este ziua binecunoscutului pilot și instructor de raliuri din campionatul național, Denny Ungur. În cei 30 de ani de experiență a concurat în peste 220 de raliuri, a obținut 3 titluri de campion la grupa H, clasele 9 și 11. S-a întâmplat în 2011, 2012 și 2013 și are și un titlu de campion național grupa N în 2004. Iar din anul 2004... și-a inițiat propria școală de pilotaj, unde a instruit și a pregătit pentru raliuri numeroși sportivi. Astăzi este și ziua gimnastei Larisa Iordache, medaliată olimpică, cunoscută sportivă și admirată sportivă de altfel, nu? A fost medaliată la mondiale și la europene, a câștigat medalia de bronz în proba de echipe la Olimpiada din 2012, este quadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, o cifră mărită de extraordinara campioană la 14 după europenele de la Mersin din decembrie 2020. La mulți ani și dacă aniversezi tu un alt moment decât ziua de naștere, poate ai altceva special pe care îl aniversezi și te gândești cu drag la momentul inițiat de... eu știu ceva ce s-a întâmplat și de atunci numeri anii și te bucuri de faptul că, iată, s-a întâmplat respectivul eveniment. Ne întâlnim cu Madonna și Sabrina Carpenter. Este o combinație foarte faină care a rezultat în Bring Your Love, un hit 2026. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:22, să știi că în primele luni ale acestui an, în primele 4 luni, după cum s-a făcut un calcul, consumul de energie electrică din gospodăriile populației a scăzut cu peste 10% față de aceeași perioadă din anul trecut. Sunt date care au fost publicate de Institutul Național de Statistică, o tendință de scădere care s-a simțit cumva și în economie, unde consumul s-a redus ușor cu 0,4%. În total, resursele de energie primară ale țării au fost mai mici cu peste 356.000 de tone echivalent petrol. S-au înregistrat scăderi atât la producția internă cât și la importurile de energie. În schimb, resursele totale de energie electrică au crescut în această perioadă, au depășit 23 de miliarde de kilowattoră. Din datele INS reiese că centralele electrice din România au funcționat diferit. Producția din hidrocentrale a crescut foarte, foarte mult, cu peste 31%, iar parcurile eoliene și panourile fotovoltaice au produs și ele mai multă electricitate. Pe de altă parte, termocentralele și centralele nucleare au înregistrat scădere ale producției în primele 4 luni ale anului. Sigur, consumul final de energie electrică din țară a fost mai mic cu 2,7% din cauza scăderilor de la populație și din economie, dar iluminatul public a înregistrat o creștere ușoară de aproape 1%. În același timp, rețelele de transport au avut un consum propriu mai mare, iar țara noastră a reușit să trimită la export o cantitate mai mare de energie electrică, în creștere cu peste 700 de milioane de kilowattoră față de perioada similară a anului trecut. Asta în cazul în care te interesează ce se mai întâmplă prin țara noastră, prin date concrete, date publicității de Institutul Național de Statistică. Anastasia, Sick and Tired în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, uite, un lucru interesant pe care l-am aflat ca parte din chestii internaționale. John McFaul, n-am știut nici eu de John McFaul, l-am aflat și eu, că este un sportiv paralimpic și chirurg în cadrul sistemului public de sănătate din Marea Britanie. Și este foarte aproape să devină primul astronaut cu dizabilități fizice care va ajunge pe orbită. Foarte tare, nu? Tânărul a avut un accident la vârsta de 19 ani, un accident de motocicletă și atunci a primit această dizabilitate, să spun așa, iar în 2022 a fost selectat de Agenția Spațială Europeană pentru un program special. Da, e un raport pe care l-am văzut și în care se consemnează un nou acord semnat între guvernul britanic și o companie americană de explorare spațială care să permită să deruleze acest fel de călătorie, să zicem. Da, tânărul care a câștigat o medalie de bronz de altfel la Jocurile Paralimpice din 2008 a trecut deja de un obstacol important anul trecut, atunci medicii l-au declarat apt pentru o misiune de lungă durată pe Stația Spațială Internațională. El a spus că nu are încă o garanție absolută că va pleca în spațiu, pentru că procesul este extrem de complex, dar programul actual include un volum foarte mare de muncă, de la cursuri de supraviețuire în sălbăticie, pe mare, zboruri speciale care să simuleze lipsa gravitației, tot felul de alte cursuri grele de fizică, inginerie, biologie, etc. Și dacă va ajunge pe orbită, acest tânăr britanic va face cercetări importante despre cum se adaptează corpul uman și sistemul osos la condițiile din spațiu. În plus, el va studia și cum se comportă protezele medicale în microgravitație și cum își mențin oamenii echilibrul în afara Pământului și alte lucruri de genul acesta. John consideră că experiența sa de chirurg și cea de sportiv de performanță îl ajută foarte mult în pregătirea asta, pentru că până la urmă viața în spital și competițiile l-au învățat să gândească rațional, să comunice eficient și să ia decizii corecte sub o presiune uriașă. E într-adevăr un lucru ieșit din comun, să zicem, o astfel de misiune, așa că dacă ea se va concretiza și se va, pune pe roate, cum se zice, o să urmărim, o să-ți aduc vești despre respectiva călătoria lui John McFaul. Sting în minutele următoare, All This Time este un hit pe care îl ascultăm din anul 1992, pentru că, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți.

0: 6 și 41 de minute, că tot rămânem pe analize și date. Piața auto a înregistrat o creștere vizibilă în ultima perioadă. Dacă ne referim la luna mai, în luna mai din acest an, numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 7% în comparație cu aceeași lună din anul trecut. În total, cumpărătorii au înregistrat 11.136 de autoturisme noi pe parcursul lunii de care vorbim, luna mai. Aceste date vin din statisticile oficiale publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor din domeniu. Cifrele mai arată că cea mai cunoscută marcă autohtonă își păstrează poziția de lider pe piață. Aceasta ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, atât în topul general al mărcilor, cât și în clasamentul celor mai vândute modele. Imediat ne întâlnim cu Black Eyed Peas, I Got a Feeling, și apoi Cameron Whitcomb este în playlist cu Medusa. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: This is
2: Radio Transilvania.

create hot. Universitatea Babeș-Bolyai a prezentat în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor financiare și identității digitale un exemplu complet de utilizare a portofelului european pentru identitate digitală, acest EUDI Wallet. Demonstrația a arătat cum identitatea digitală poate fi folosită în activitățile de zi cu zi ale studenților și în accesarea serviciilor universitare. Ei, în cadrul acestui exercițiu, legitimația de student a fost emisă direct în portofelul digital. Ulterior, aceasta a fost utilizată pentru a se obține un permis de acces la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, fără a fi necesare documente fizice sau tot felul de proceduri suplimentare. O demonstrație care vrea să marcheze începutul unui program pilot prin care Universitatea integrează identități digitale europene în serviciile educaționale și administrative. Și scopul este, desigur, simplificarea accesului la diferite servicii și crearea unor procese mai rapide, mai sigure pentru studenți. Reprezentanții universității au spus că proiectul e un prim pas către utilizarea identității digitale într-un mod sigur, într-un mod eficient, în experiența academică de zi cu zi. De asemenea, este analizată posibilitatea extinderii modelului și către alte servicii din afara universității, așa încât studenții să poată să beneficieze de acces mai simplu la tot felul de servicii publice sau administrative. Da, cei care sunt implicați în proiect confirmă că există o infrastructură tehnică destul de bună pentru utilizarea acestui portofel, portofelul european pentru identitatea digitală, da, este în conformitate cu standardele europene și totodată această inițiativă evidențiază modul în care identitatea digitală poate să devină un instrument practic pentru gestionarea sigură, pentru gestionarea transparentă a datelor personale, așa încât utilizatorii sau instituțiile să fie în siguranță și să poată să opereze totul foarte ușor, interacțiunea să fie mult mai ușoară, mult mai directă. Imediat ne întâlnim cu Joe Cocker. Este un hit de la finalul anilor 90, mai exact din 98, What

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea...

0: alege mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 minute în acest moment. În orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 18 grade. Mai exact, 13 grade avem acum la Bistrița și la Beclean. 14 grade se înregistrează la Luduș, la Mediaș, de asemenea 14. 15 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca. 15 avem și la Turda. 16 grade Celsius la Zalău și la Beiuș. 17 grade în acest moment la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Alești, și 18 grade la Carei. Avem un cer parțial înnorat, totuși destul de multe zone cu soare în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 26 până la 31 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele, dacă ne uităm pe hărțile astea de trafic, vedem că veștile sunt relativ bune. În general, timpii sunt destul de ok în comparație cu alte perioade din an. Dacă suntem în Oradea, dacă suntem în Oșorhei, în centru, și vrem să ajungem în Ioșia din Oradea, ne putem calcula 18 minute, indiferent că mergem pe centură sau prin oraș, cum am zice. Dacă suntem în Cluj, mai exact în centrul comunei Florești, și vrem să ajungem în centrul Clujului, în centrul municipiului Cluj-Napoca, în Piața Unirii, cu mașina facem doar 24 de minute mergând pe șoseaua Avram Iancu. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăș, de exemplu, din Cluj, mergând pe la gară, este cel mai potrivit și ar trebui să-ți calculezi doar 27 de minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începe foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață care deschide de altfel un nou weekend foarte plin într-o săptămână care oricum era plină de evenimente în Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:13, să știi că investițiile străine directe în România au înregistrat o creștere destul de mare în 2025. A avansat domeniul acesta cu 45% față de anul anterior. E o evoluție care plasează țara noastră printre economiile cu cele mai bune rezultate din Europa Centrală și de Est, într-un context în care atragerea capitalului extern a devenit tot mai importantă pentru dezvoltarea economică. La nivel regional, investițiile străine directe au crescut de la aproximativ 75 de miliarde de euro în 2024 la peste 91 de miliarde de euro în 2025. Totuși, raportul arată că această creștere nu a fost distribuită uniform în toate statele din regiune, ci s-a concentrat în doar câteva economii, printre care se numără și România. Rezultatele obținute de țara noastră arată că România continuă să fie atractivă, totuși, nu? Pentru investitori. Da, evoluția este cu atât mai importantă cu cât a avut loc într-o perioadă marcată de dificultăți economice și politice, care, da, continuă, dar, iată, în paralel există totuși pași făcuți. Datele sunt prezentate într-un raport al Institutului de Studii Economice Internaționale din Viena. În cotidianul poți să vezi mai multe detalii, dacă vrei, analizate pe acest subiect. De altfel, toată această poveste evidențiază faptul că România s-a numărat printre principalele destinații pentru investițiile străine din regiune în anul 2025. Și asta poate puțin ne mai ridică moralul. Ne întâlnim cu Dua Lipa, acum bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:22, astăzi deja este zi de vacanță, sigur pe hârtie este ultima zi de școală, dar în realitate nici nu știu dacă vreun elev astăzi mai are ce face. Cu siguranță ultimele activități vin pe linie birocratică sau administrativă sau, mă rog, țin de hârtii și alte situații pe care trebuie să le facă profesorii și ceilalți implicați în aceste demersuri. Dar oricum, interesant de știu faptul că elevii care încep liceul din toamnă vor susține un bacalaureat diferențiat, două probe de evaluare a competențelor lingvistice și mai multe probe scrise. Ne referim, desigur, la cei care vor începe clasa noua în toamnă pentru anul 2026-2027. Ordinul de ministru a fost trimis deja spre publicare în Monitorul Oficial. Și aceste noi reglementări vizează structura examenului de BAC pentru prima generație de elevi care să studieze după noile planuri cadru. Am mai povestit despre schimbări și despre BAC în ultima vreme, dar să vedem și ce se va întâmpla în mod concret, cum vor fi implementate toate schimbările, cum vor fi respectate regulile și, mă rog, cum vor impacta în mod concret reglementările acestea. Da, în prezent, examenul de BAC include evaluarea competențelor la limba română, competențe digitale și la o limbă străină. De asemenea, sunt trei probe scrise, așa cum am mai povestit despre ele. BAC-ul diferențiat aduce niște modificări în sensul în care elevii vor susține două probe de evaluare a competențelor în loc de una, da, câte o probă pentru fiecare limbă studiată, și elevii vor susține patru probe scrise în loc de trei, conform acestei schimbări despre care vorbim. Pentru elevii de la Mate Info apare obligativitatea unei probe din zona disciplinelor umaniste. Până acum se considera că dacă ești pe profil real, în principiu e foarte ok să dai doar pe real, dar acum iată intervine această schimbare. În cazul elevilor de la științe sociale rămâne proba de istorie și o disciplină socio-umană la alegere, însă apare o probă suplimentară din zona reală. Iar elevii de la filologie vor susține inclusiv o probă scrisă la o limbă modernă. Oricum, despre asta sigur vom mai povesti clar, dar deocamdată, iată, sunt primele informații apropo de această schimbare în mod concret, nu numai discuții. Da, în scurt timp ne întâlnim cu Vasile Cipcigan să ne prezinte un program, să zicem, al activităților montane, și de asemenea astăzi ne întâlnim și cu Florina Ștefan să vedem ce ne pregătește la Opera Aperta. În câteva minute la Radio Transilvania.
1: Publicitate. Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei 126A.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Vasile Cipcigan, care ne aduce știrile de munte. Ce putem face în aceste zile?
4: Hei, hei, bună dragilor! Acest weekend aduce o adevărată sărbătoare a sporturilor outdoor din România. În Munții Apuseni are loc Roșia Montană Maraton, una dintre cele mai iubite competiții de alergare montană din țară. Sute de alergători vor străbate poteri spectaculoase, traversând un peisaj unic, încărcat de istorie și inclus în patrimoniul UNESCO. În Maramureș se desfășoară Crossul Montan Traversarea Igniș, ajuns la ediția cu numărul 17, o competiție cu tradiție care adună an de an iubitori de trail running pe unul dintre cele mai frumoase masive ale nordului țării. Tot în acest weekend, în județul Mureș, alergătorii se întâlnesc la Maratonul Târnavei, un eveniment care promovează mișcarea natură și spiritul comunității. Pentru pasionații de bicicletă montană, pentru mountain bike, atenția se mută la Cozia Mountain Bike and Run, unde concurenții vor avea parte de trasee spectaculoase la poalele masivului Cozia într-un adevărat test de rezistență și tehnică. Iar la Chile Grădiștei are loc Spartan Race, una dintre cele mai dure competiții cu obstacole din Europa. Mii de sportivi sunt așteptați să își testeze limitele fizice și mentale în probele Sprint, Super și Beast. O zi cu trei competiții poți să faci trifecta într-o singură zi. Din lumea marilor expediții vine și o veste foarte importantă. Horia Colibășanu se pregătește să plece în Pakistan pentru o nouă provocare Munții Karakorum, cu 11 dintre cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri deja cucerite, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Horia continuă să reprezinte România în elita alpinismului mondial. Iar recomandarea Salvamont pentru acest weekend este simplă: verificați prognoza, alegeți trasee potrivite nivelului vostru de pregătire și nu uitați că muntele trebuie respectat. Acestea au fost știrile outdoor ale weekendului. Indiferent dacă alergați, pedalați, urcați pe munte sau susțineți concurenții de pe margine, vă dorim un weekend plin de aventură și experiențe memorabile. Vreme bună, natura!
3: Mulțumesc frumos, Vasile! Vasile Cipcigan, salvamontist și, de asemenea, iubitor al sporturilor montane.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica?
1: Simți diferit.

0: 7:43 de minute. Zilele acestea sunt foarte multe evenimente în Transilvania. Încă unul fain stă să înceapă: Festivalul Internațional Opera Aperta revine la Cluj din 21 până în 28 iunie cu o ediție aniversară și un program foarte special, foarte amplu, cu spectacole chiar deosebite. Vorbim cu Florin Estefan despre această nouă ediție Opera Aperta.
1: Festivalul Internațional Opera Aperta ajunge în anul 2026 la ediția a 10-a, o ediție aniversară care se desfășoară între 21 și 28 iunie la Cluj-Napoca și împrejurimi. Programul este construit în jurul ideii de deschidere a operei și a muzicii către oraș prin evenimente organizate în Piața Unirii, la sediu în Opera Națională Română din Cluj-Napoca, în curtea Universității Babeș-Bolyai, în Muzeul de Artă Imersivă Mina Muzeum din Cluj, în aeroportul internațional Avram Iancu, la Wonderland, Castelul Banfi Răscruci și în alte spații importante.
0: Da, ne așteptăm de altfel să fie și locurile speciale și invitații speciali.
1: Printre invitații de seamă se numără și corul Madrigal cu concertul Drumul Mătăsii, un concert nocturn de jazz susținut de un trio de jazz condus de maestru David Crescenzi la Mina Museum, Sex at the Midnight, un concert de saxofon și pian care va avea loc pe pistă în aeroport, și concert Muzica Umbrelor, prezentat de Armonica de stat din Oradea, tot la Mina Muzeum Cluj. Niște spectacole, le pot numi spectacole aceste concerte, atât cel de jazz cât și cel cu Muzica Umbrelor de la Mina Muzeum, pentru că îmbină foarte bine muzica cu imaginile și tot conceptul este creat tematic pe textele lucrărilor muzicale scrise.
0: De asemenea, Răsăritul de Soare face parte, să zicem, din această ediție deosebită.
1: Publicul va participa la concerte de la Răsăritul Soarelui, pentru că avem în premieră națională un concert simfonic la Răsăritul Soarelui, în deschiderea festivalului, la apus, în ziua de solstițiu, în 21 iunie, precum concerte la miezul nopții, spectacole de operă, balet, dans contemporan și tot felul de recitaluri și proiecte dedicate familiilor. Festivalul se deschide, cum am spus, de solstițiu, în 21 iunie, cu un concert la Răsărit, organizat la Wonderland, pe platoul Grande Vista, un concert care se numește Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii. Evenimentul propune un format special în care ora desfășurării și cadrul natural devin parte din conceptul evenimentului. Deschiderea festivalului este astfel construită în jurul ideii de început de lumină și de întâlnirea directă dintre muzică și spațiu. Acest concert va fi susținut de Orchestra Camerata Academică din cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, sub conducerea dirijorului invitat Rafal Ianic, care este prorector al Conservatorului de la Varșovia, iar solistă va fi violonista invitată Camila Vasic Ianic. Printre evenimentele importante ale ediției se numără și premiera operei rock Făt frumos din lacrimă, o coproducție cu Teatrul Muzical Ambasadorii, concertul lui Peter Bense, care se numește Pianosfer, Dance for Me, prezentat de Granada Flamenco Ballet, Barbarian Nights, un spectacol dans contemporan, iar printre invitații de seamă se numără și corul Madrigal cu conceptul Drumul Mătăsii.
0: Da, exact, despre care am aflat detalii, dar poate să subliniem faptul că locul central sau poate locul special al acestui festival rămâne Piața Unirii.
1: Piața Unirii rămâne una dintre scenele centrale ale festivalului, the main stage, cum îl numim noi, cu evenimente cu acces liber pentru public, evenimente printre care Jesus Christ Superstar, prezentat de Opera Maghiară de Stat, gala de operă Fiori d'Opera, susținută de soliștii și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău, care vin pentru prima dată la Cluj, Cocoșatul de la Notre Dame, un spectacol de balet prezentat de Teatrul de Dans Slovac, iar în închidere, spectacolul Aida de Giuseppe Verdi, prezentat de Ansamblul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, un spectacol dedicat doamnei Lucia Stănescu, la celebrarea a 100 de ani de la nașterea acestei mari personalități ale liricii clujene și românești.
0: Totodată avem și opera Fair pe lângă opera Aperta.
1: În ultimul weekend al evenimentului vor putea fi admirate și mașina solară, precum și robotul patruped bionic. În fiecare seară, la Opera Fair, programul se încheie cu cine-opera, un cinematograf în aer liber din Parcul Operei, unde vor fi proiectate tot felul de filme îndrăgite de familii, precum Encanto, Coco, Aladdin, Frumoasa și Bestia sau Sunetul Muzicii. Pe lângă componența culturală și educativă, Opera Fair include zone de joacă, activități sportive și o generoasă zonă de street food, transformând Parcul Operei într-un adevărat univers al familiilor.
0: Așadar, în Parcul Ștefan cel Mare se vor putea desfășura și cei foarte mici, pentru care e o mare bucurie să iasă în oraș și cu ocazia aceasta, poate cu atât mai mult, prin drag de evenimente culturale care ulterior se vor dezvolta, nu, în pasiuni pentru muzică și operă, probabil, și așa mai departe. Mulțumesc foarte frumos, Florin Estefan, pentru toate aceste detalii. Așadar, din data de 21 începe și Opera Aperta împreună cu Opera Fair.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: Ia o zim, la ora 6, desigur. Îți urez un weekend plin de evenimente faine, ai de unde să alegi, sunt extrem de multe în toată Transilvania și chiar în toată țara, în cazul în care vrei să faci excursii un pic mai lungi. Irina Gașpar, sunt toate bune!
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența? I'm

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: crazy love.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii, cele cu un număr și un tip limitat de modificări care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională. Vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care includ evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Cia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată o nouă oră, o nouă zi și o nouă emisiune locală Made in Luduș, Made in Mureș. Prezentările fiind făcute, mulțumesc colegei Gia pentru ultimele noutăți pe care vi le-a adus la capitolul știri. Vă pregătesc și eu pentru următoarele ore, în primul rând, informații proaspete venite pe agențiile de presă mureșene, date meteo și din trafic la fiecare oră fixă și, bineînțeles, cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, de fapt, unul dintre sloganurile Radio Transilvania. A fost See Le Green cu Forget You din 2010, va urma Bebe Rexha și Faithless cu New Religion, chiar proaspătă melodia din 2026, nu înainte, dar vă dă, da, iată datele meteo și informațiile din trafic, dacă tot am vorbit de ele.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 26-27 de grade și ne pregătim și de un weekend de foc. Așa cum spun meteorologii, cel puțin în zona noastră a Transilvaniei, nu vom depăși cu mult valoarea de 30 de grade, dar în sud și în vest vor fi deja temperaturi caniculare. Atât despre vremea de azi, să vedem ce este în trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Am în față și buletinul de presă de la polițiștii rutieri ludușeni. Deocamdată nu sunt probleme deosebite. Pe bulevardul 1 decembrie 1918 din Luduș e ceva mai aglomerat, dar nu sunt blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană, iar pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii se circulă din nou normal. Așadar, drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută tuturor și intră în undă Bebe Rexha și New Religion.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: the World din 2025. Let's pretend, să ne prefacem doar că va veni sfârșitul lumii, deși tare mă îndoiesc că nu este, să spunem așa, într-un viitor cât de cât apropiat, fiindcă evoluția de pe piața internațională și de pe tot ce ține de războaie, iată, nu e chiar pozitivă. Bun, trecem peste acest aspect, să sperăm că până la urmă generațiile viitoare vor rezolva această problemă. Noi cu siguranță nu vom mai apuca. Vorbim despre Târgu Mureș. Târgu Mureșul găzduiește în această vară turnee ATP și WTA cu acces gratuit pentru public. Municipiul Reședință de Județ Târgu Mureșul va găzdui în vara acestui an două turnee internaționale de tenis profesionist într-un interval de aproximativ o lună și jumătate. Competițiile vor avea loc la baza Intaro Sport de pe strada Insulei, iar accesul publicului în tribunele dedicate spectatorilor va fi gratuit. Primul turneu, Intaro Open ATP Challenge 75, este programat în perioada 22-27 iunie 2026, iar cel de-al doilea, Axeria Open WTA 125, va avea loc între 27 iulie și 2 august în aceeași locație. Organizarea celor două competiții plasează Târgu Mureșul într-un grup restrâns de orașe europene care găzduiesc în același an turnee din circuitele profesioniste ATP și WTA. Evenimentele sunt organizate de Asociația Club Sportiv Intaro cu sprijinul partenerilor principali Intaro Insurance Services și Axeria Yacht. Pe durata turneelor la Târgu Mureș sunt așteptați sportivi, antrenori oficiali ATP și WTA, reprezentanți ai presei și mai ales spectatori. Pentru oraș, competiția poate aduce vizibilitate sportivă și turistică, de fapt competițiile, dar și ocazie rară pentru publicul local de a urmări tenis profesionist fără costuri de intrare. Rețineți perioadele. Primul turneu va avea loc între 22 și 27 iunie, mai exact la sfârșitul acestei luni, iar cel de-al doilea între 27 iulie și 2 august, așadar sfârșitul lunii iulie. Muzică pe frecvență, Alternate Free și Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Mark Ronson all'tour de Amy Winehouse aici la Radio Transilvania Valerie. Iată, vorbim din nou despre județul Mureș, colectarea deșeurilor menajere din zona Râciu, scoase la licitație, contract de aproape 25 de milioane de lei pe 8 ani. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș a lansat licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport separat al deșeurilor menajere și similare din zona 7 Râciu, partea Serviciului de Salubrizare al județului Mureș. Valoarea estimată a contractului este de 24,6 milioane de lei, iar durata de prestare este de 96 de luni, adică 8 ani. Viitorul operator va prelua o gamă largă de activități, colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, a deșeurilor reziduale și biodeșeurilor, gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele mobile și așa mai departe, a celor abandonate, precum și organizarea campaniilor de colectare și a deșeurilor textile și periculoase din gospodării. Cantitatea programată de deșeuri municipale este de circa 5.900 de tone pe an. Contractul este finanțat din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale arondate, a primăriilor Râciu, care este capitală de zonă, iar facturarea va fi făcută de către primării tuturor cetățenilor care locuiesc în zona respectivă. Din nou muzică, Rita și Rev, Tot drum bun, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: Suport.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată, ne-a trecut și în partea a doua a primele emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Shaggy, Aiken și Aidonia, Boom Buddy din 2025 și Fatboy Slim cu Praise You, următoarele două piese din playlist. Te așteaptă și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: Fat Boy Slim și Praise You aici la Radio Transilvania. Vorbim despre Luduș, o nouă campanie de colectare deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria Luduș, în parteneria cu operatorul de salubritate din oraș Urban Group Environment, demarează luni 22 iunie o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri. Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face timp de 3 zile până pe 24 iunie mai exact. Iată și locațiile unde găsiți acele containere: în cartierul Gheja, în curtea școlii, cartierul Roșiori, intersecția străzilor principală și fundătură, iar în Luduș, în 4 locații, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, în cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, în cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independenței și Aleea Parcului, în parcarea Pietruită și tot în Luduș, la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, rețineți perioada 22-24 iunie, o campanie de colectare deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Gratuită campania, bineînțeles. Noi mergem mai departe cu muzica Christina Aguilera, Ain't No Other Man, și Chris Cross Amsterdam și Stay. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

2026. Ne apropiem de ora 9 și de știri, colega mea Gia Crăciun revine la microfon și la pupitrul tehnic cu ultimele noutăți. V-am pregătit și datele meteo și cele din trafic, trecem împreună în ora cu numărul 2 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Deocamdată, Callum Scott, At Your Worst și Maroon 5, This Love. Până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9. You know I love you at

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi generoase ajung la 26-27 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am primit buletinul de presă și de la polițiștii rutieri Ludușeni. Nu sunt probleme deosebite pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. La fel, fără probleme și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. Aglomerație în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne în oracul numărul 2, emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Am pentru voi subiecte proaspete din județ, din oraș, dar și câteva dintre cele mai faine melodii din anii 90 până astăzi. Începem cu Marshmallow și Jonas Brothers, Live Before You Love Me, după care ascultăm pe Celine Dion, I'll Drove All Night. O zi excelentă și audiție plăcută tuturor!

0: Ion Melgiu, Vol Night, aici la Radio Transilvania. Vorbim despre județul Mureș. Iată, Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis tuturor unităților de învățământ din județ informațiile privind organizarea probei scrise a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026. Conform adresei trimise tuturor unităților, dar și presei, iată, proba scrisă va avea loc pe 14 iulie 2026 la Colegiul Economic Transilvania din Târgu Mureș. Pentru buna desfășurare a examenului, Inspectoratul Școlar Județean Mureș le solicită conducerilor unităților de învățământ să își înscrie cadrele didactice care vor participa în calitate de profesori asistenți la acest examen de definitivat 2026. Din nou muzică, Hunter și EJ cu Audrey Nuna, Golden, după care ascultăm și Jennifer Page, Crush. Audiție plăcută tuturor!
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Autoritățile locale din municipiul Reședințe de Județ au făcut un nou pas important pentru viitorul pod de pe Aleea Carpați. Iată proiectul noului pod peste râul Mureș, care va face legătura între cartierele Târgu Mureșene, Aleea Carpați și Unirii. Are, începând din această săptămână, statutul de dosar complet în sistemul programului Angel Salini. Investiția are o valoare estimată la peste 51 de milioane de lei, din care 43 de milioane de lei vor fi asigurați prin acest program Angel Salini. Și, bineînțeles, în urmă cu un an au început demersurile pentru ca proiectul să intre în finanțarea Guvernului României. Așadar, iată cât de aproape este construcția acestui nou pod în municipiul Târgu Mureș. Mergem mai departe cu muzică. Cabron și Puia cu Cristi Minculescu, Contratimp și Ni Eu cu Miss Independent, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 9:30.

0: calitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din anul 2030. Și vești importante pentru fermieri, Uniunea Europeană schimbă regulile pentru plantele modificate genetic. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii. Cele cu un număr și un tip limitat de modificări, care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională, vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care include evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Am trecut în partea a doua a orei cu numărul 2 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Jelly Roll, chiar acum în undă, după care ascultăm și Britney Spears, You Drive Me Crazy. Titlul melodiei lui Jelly Roll, Run It. Audiție plăcută și, bineînțeles, vă pregătesc între timp și subiectul din orașul Luduș.

0: You Drive Me Crazy și Britney Spears aici la Radio Transilvania. Iată, vorbim din nou despre Ludus. Mai aveți aproximativ 10 zile în care puteți să obțineți cartea electronică de identitate în mod gratuit. Așadar, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ludus, este disponibilă cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice și creșterea siguranței documentelor de identitate. Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în posesie în prezent. Programările se fac electronic la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Atenție, doar până la 1 iulie mai puteți să obțineți această carte electronică de identitate gratuit, urmând ca după 1 iulie să plătiți pentru ea. Vă dau și câteva avantaje ale cărții electronice de identitate, format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene. Elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării. Posibilitatea utilizării ca și document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene și acces rapid la servicii electronice, inclusiv cele de semnătură electronică. Așadar, grăbiți-vă, dacă vreți o astfel de carte de identitate gratuită, puteți apela la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ludus până la sfârșitul acestei luni. Din nou muzica, Alex Warren, Ordinary și Medusa cu James Carter, Bad Memories.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Ludus.
1: Radio Transilvania.

Bad Memories. Medusa și James Carter, Bad Memories, din 2022. Iată că ne apropiem de ora 10 și de știri. Din nou la microfon va fi colega mea Gia Crăciun cu ultimele noutăți. Am primit la redacție ambele buletine de presă, atât de la meteorologi cât și de la polițiștii rutieri ludușeni. Așadar trecem împreună în ora cu numărul 3 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Deocamdată mă uit la playlist. Robbie Williams, v-am programat Rock DJ, și Ella Langley cu Choosing Texas. Audiție plăcută și ne reauzim după știrile de la 10 fix.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: think of what I'd miss. Can you believe it? You believe it?
1: FM online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii. Cele cu un număr și un tip limitat de modificări, care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională, vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care includ evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 26-27 de grade Celsius. Ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat e în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere, în rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Asta ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania din Transilvania.
1: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. E ora cu numărul 3 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Sonic Sky deschide ora, după care ascultăm Anator și 54 Ultra, Talk to You. Și vă pregătesc și subiecte proaspete din județul Mureș și din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor, sunt Dan Lădușan.

0: aici la Radio Transilvania, iată și astăzi comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, fiind ultima zi cu festivități de absolvire, ne atrage atenția și bineînțeles ne îndrumă cu câteva sfaturi. Gabriela Pâncă este coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș. O ascultăm împreună.
1: Bună ziua tuturor! Ne aflăm într-o perioadă plină de emoție și bucurie pentru mii de tineri. Festivitățile de absolvire, de final, de an școlar marchează sfârșitul unei etape importante și începutul unui nou drum. Este momentul fotografiilor, felicitărilor, petrecerilor, amintirilor, însă alături de entuziasm este important să vorbim și despre siguranță. Unitățile școlare organizează festivități, momente deosebite pentru cei implicați, însă semnele zilelor festive se vor simți în primul rând în traficul rutier, mai aglomerat în apropierea școlilor, a restaurantelor, a locațiilor unde au loc petreceri sau ceremonii de absolvire. De aceea le recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte regulile de circulație. Nu în ultimul rând să evite graba și manevrele riscante. Câteva minute câștigate în trafic nu justifică punerea în pericol a propriei vieți sau a celorlalți participanți la trafic. O zi reușită este aceea în care toți ajung în siguranță acasă. Pentru cei care participă la petreceri sau întâlniri festive, este important să-și planifice din timp întoarcerea acasă. Dacă au consumat alcool, să nu urce la volan, să nu accepte să călătorească cu persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice. E mai bine să folosească transportul public, un taxi autorizat sau să apeleze la sprijinul familiei, al prietenilor. Multe evenimente se desfășoară în spații aglomerate, deplasările sunt mai frecvente, de aceea recomandăm participanților să fie atenți și la bunurile personale, să își păstreze telefoanele, portofelele și documentele în locuri sigure, să evite lăsarea nesupravegheată a acestora. Părinților și profesorilor le recomandăm să mențină un dialog deschis cu tinerii, să le reamintească faptul că o seară reușită este una care se încheie în siguranță. Bucuria absolvirii nu trebuie umbrită de incidente care pot fi prevenite cu responsabilitate și atenție. Pentru ziua festivității mai ales, vă reamintesc că regulile respectate ne protejează, că exemplul personal este esențial în educația tinerilor, că sprijinul oferit celorlalți este unul dintre pilonii unei comunități puternice, că protecția personală și a bunurilor trebuie să ne preocupe pe fiecare, că eficiența în rezolvarea unei situații tensionate depinde de fiecare dintre cei implicați și nu în ultimul rând, că copiii mici sau mari trebuie protejați atât în traficul rutier cât și în viața de zi cu zi. În final, convinși că împreună putem parcurge în siguranță acest final de an școlar, dorim mult succes elevilor pe care îi așteaptă evaluări, examene și tuturor sănătate și zile frumoase în așteptarea vacanței mari.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Enigma, Return to Innocence, aici la Radio Transilvania. Iată muzica de tonul verii la Târgu Mureș. S-au pregătit Târgu Mureșenii pentru cea de-a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, 4 zile de concerte, energie și întâlniri care aduc comunitatea împreună. Iată câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena acestui festival: Alina Eremia, Follow the Flow, Șuie Paparude, Voltaj, Boschito, Căchenii, Atila, Om la Lună, Chiarestea și Ildico, Aura Șova și Ioana Ignat și mulți, mulți alții. Rețineți perioada zilelor Târgu Mureșene, 25-28 iunie. Sunteți așteptați de autoritățile de acolo. Muzică, Bob Sinclair, Gary Payne, Love Generation, dacă tot am vorbit de zilele târgu mureșene, și Jason Derulo, Acapulco.

0: publicitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Iată-ne trecut și în partea a doua orei cu numărul 3 emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Continuăm cu Ray Dalton, Blood Running, după care intră în undă Lenny Kravitz, I Belong to You. Vă pregătesc și subiectul din orașul Luduș pentru aceste următoare 30 de minute. Audiție plăcută în continuare!

0: Asta este când tehnologia nu vrea să te ajute și nici de cum microfonul mai face și figuri. Iată, se întâmplă să vorbești și în borcan. Nu că ar fi prima oară, dar asta este. Haideți să vedem ce v-am citit după această melodie cu Wiz Khalifa și Biz, Show Me Love. Iată, primăria și Consiliul Local Ludu și aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, mai exact decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale, numărul 2, strada Avrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 5, fața și parte din fundătura, numărul 40 Cioarga și numerele 91 la Mestecen și 92 la Țiglă și Valea Viilor, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la vizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Ei bine, mai multe amănunte găsiți la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Atât despre acest subiect. De această dată, iată, tehnica m-a ajutat. Vă programez chiar acum Dermot Kennedy și Dua Lipa, We're Good. Audiție plăcută în continuare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și timpul nostru.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă, prognozează meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 26, chiar 27 de grade Celsius.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Nu sunt probleme deosebite în trafic, ne-au transmis și polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. Ceva mai aglomerat e Ludușul pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania.
1: din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Te ne intrați și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Debută de oră cu One Republic, Runaway, după care ascultăm Destiny's Child, Independent Woman, și vă pregătesc și știri proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Special Independent Woman aici la Radio Transilvania. Vorbim, iată, despre județul Mureș. Miercuri 17 iunie a avut loc festivitatea de încheiere anului școlar pentru persoanele private de libertate înscrise în programele educaționale desfășurate în cadrul penitenciarului din Târgu Mureș. În anul școlar care s-a încheiat, 34 de elevi din clasele 1-10 au finalizat cu succes studiile, demonstrând implicare și progres în cadrul procesului educațional. Reprezentanții unității, adică a penitenciarului din Târgu Mureș, sublinează că educația rămâne un pilon esențial în procesul de reabilitare și reintegrare socială a persoanelor aflate în detenție. Programul educațional a fost derulat în parteneriat cu unități de învățământ locale, respectiv Colegiul Agricol Traian Săvulescu și Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin, instituții care au contribuit la desfășurarea activităților didactice pe parcursul întregului an școlar. Conducerea penitenciarului a transmis mulțumiri partenerilor educaționali și colaboratorilor externi pentru sprijinul acordat și implicarea constantă în derularea programelor destinate deținuților. La finalul evenimentului, absolvenții au fost felicitați pentru rezultatele obținute, fiind încurajați să continue procesul de formare și dezvoltare personală în vederea unei reintegrări sociale responsabile. Felicitări, iată, tuturor deținuților de la penitenciarul din Târgu Mureș care au absolvit diverse forme de învățământ de la clasele 1 până la clasa a 10-a. Taylor Swift, The Fate of Ophelia și Chris Isaacs, Somebody's Crying, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iată, vorbim din nou despre județul Mureș. Direcția județeană de mediu Mureș a marcat Ziua Mondială a Mediului cu celebrarea a 53 de ani de la prima conferință internațională dedicată mediului desfășurată la Stockholm, moment care a pus bazele unei abordări globale privind protejarea ecosistemului. Organizată anual sub coordonarea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, Ziua Mondială a Mediului rămâne una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate acestui subiect. Ediția din acest an a Zilei Mondiale a Mediului a pus accent pe refacerea și conservarea ecosistemelor, punând în evidență totodată rolul esențial al implicării tuturor actorilor sociali în protejarea mediului. Acțiune de împădurire la Miercurea Nirajului, în acest context, iată, Direcția Județeană de Mediu Mureș a participat la o acțiune de împădurire desfășurată în orașul Miercurea Nirajului, unde au fost plantați puieți forestieri pe o suprafață de aproximativ 3 hectare. Astfel, prin această acțiune s-a adus o contribuție asupra dezvoltării unui mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare și, bineînțeles, marcarea acestei zile a mediului și în județul Mureș. Andia, Pata de culoare și Juanes, Adios Lepido, următoarele două piese din playlist.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici la Radio Transilvania am trecut în partea a doua orei cu numărul 4 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Încă 30 de minute cu câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi, dar și cu un subiect din orașul Luduș. Calvin Harris, Sam Smith, Desire și Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: aici la Radio Transilvania au fost Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Iată, vorbim din nou despre Luduș, vorbim din nou despre acea campanie de colectare de deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria orașului Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate din oraș, Urban Group Environment, demarează luni, 22 iunie 2026, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri. Da, colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face timp de 3 zile până miercuri 24 iunie inclusiv. Atenție, vor fi și 5 puncte de colectare în cartierul Gheja, în curtea școlii, în cartierul Roșiori, la intersecția străzilor principală și fundătură. Și în Luduș, în 4 locații, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani. În cartierul Arizona, strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, în cartierul Balte, la intersecția străzilor Independenței și Aleea Parcului, în parcarea Pietruită și, de asemenea, tot în Luduș, la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, rețineți de luni până miercuri, 22-24 iunie, campanie de colectare de deșeuri voluminoase, textile, periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Noi mergem mai departe cu muzică, Olivia Dean, Man I Need și Ava Max, My Head and My Heart.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Trans.

0: stay low. When everybody's leaving, yeah, I'll stay low. To get you through the evening, oh, I pray, love, that you'll always be the one.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspector veterinar. Dupla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vreme în general frumoasă și călduroasă ne transmit meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi 26-27 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu sunt probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat în Luduș pe ambele artere principale de această dată, atât pe strada Republicii cât și pe bulevardul 1 decembrie 1918. Acolo trebuie să fiți atenți, totuși nu există blocaje rutiere, ne-au transmis în comunicatul lor de presă polițiștii rutieri ludușeni. În rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, dar și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în ultima oră emisiunii locale Made in Luduș, Made din Mureș. Am pregătit pentru voi la debut de oră Nickelback, Rockstar și Niall Horan cu Dinner Party. Pe parcursul următoarelor 60 de minute continuă cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, dar vă dau și date meteo pentru weekend. Să știți că vine canicula. Nu e de glumă, așadar pregătiți-vă pentru un weekend călduros. Canicula probabil undeva în vestul țării, dar și la noi vor fi temperaturi de 30-31 de grade Celsius. Deocamdată ascultăm melodiile anunțate.

0: Dinner Party, pregătiți-vă de un weekend călduros, cel puțin asta ne transmit meteorologii. Vom fi sub o atenționare de cod galben de căldură, caniculă chiar în vestul țării. Ei bine, vremea va deveni călduroasă, caniculară în partea de vest a României, aici incluzând și județul Mureș. Iată, temperaturile vor crește, vor ajunge la valorile de 30-31 de grade Celsius, cel puțin aici în zona noastră. În vest va fi și mai cald, se apropie de pragul de caniculă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime ale zilelor de sâmbătă și duminică vor oscila între 16 și 19 grade Celsius, chiar 17 grade pe timpul dimineților, iar maximile zilelor de sâmbătă și duminică vor ajunge la 30-31 de grade Celsius. Așadar, un weekend călduros, cel puțin din punct de vedere al meteorologilor. Atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. O să ne reauzim luni cu o primă ediție a săptămânii viitoare. Sunt Dan Ludușan, vă las cu muzica bună. Ascultăm Lady Gaga, The Dead Dance și Ricky Martin cu Maria. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor un weekend cât mai plăcut și să ne reauzim luni dimineață de la ora 8. Toate cele bune! Pa, pa! Rămâneți cu Radio Transilvania!
1: Asculți Made in Luduș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: variorile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Transylvania.
1: Transylvania. Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litru. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litru, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt

0: căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Made in Cluj, Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o cunoașteți atât de bine. Analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Flavius Rovinaru și Liviu Deceanu. Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezența aici în emisiune și în rubrică. Aș porni chiar de la prima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă?
3: Bună ziua, mulțumim mult pentru invitație, îi salutăm și pe ascultătorii dumneavoastră. Sunt în principal selectate știri ce țin de România și ce se întâmplă în România. Așa cum cred că e ușor de anticipat, o perioadă destul de intensă și de delicată pentru țara noastră. Prima știre, robor poate părea simpatic sau antipatic, prea mare sau prea mic. Dar în ultimii 7 ani, robor a urmat deciziile BNR privind dobânzile și inflația. Ceaba Balint, membru în bordul Băncii Naționale a României, a publicat joi o analiză care arată că, deși robor poate părea simpatic sau antipatic, interesantă această figură de stil, prea mare sau prea mic, în funcție de modul în care îl privești, în ultimii 7 ani el a urmat deciziile BNR privind dobânzile și inflația. Potrivit oficialului BNR, mulți români văd robor doar prin prisma ratei la credit și de aceea îl consideră prea mare atunci când le cresc costurile, însă din punct de vedere economic, întrebarea importantă este dacă robor reflectă corect situația din economie. Analiza lui Ceaba Balint urmărește dacă robor a rămas în intervalul stabilit indirect de politica monetară a BNR, dacă a fost apropiat de dobânda cheie a BNR și dacă a urmat evoluția inflației, la fel ca dobânzile interbancare din alte țări din regiune. Concluzia sa este că robor nu a avut o evoluție anormală sau manipulată, asta și în contextul discuției despre bănci, știm foarte bine, ci s-a mișcat în linie cu inflația, dobânda cheie și evoluțiile economice din România și din regiune. Astfel, când inflația crește, cresc și dobânzile, o știm foarte bine. Când BNR majorează dobânda cheie pentru a combate inflația, crește și robor. Balint mai arată că perioada de inflație ridicată din ultimii ani nu a fost provocată doar de probleme interne, ci și de factori internaționali precum pandemia, blocajele din lanțurile de aprovizionare, criza energetică și războiul din Ucraina. Dar, mi-aș permite să adaug, factorii interni rămân importanți pentru că s-au făcut o serie de erori de politică economică care ne-au dus, din păcate, într-o situație în care avem și deficit, un factor important de inflație și altele, un fenomen eminamente monetar. Îl las pe domnul profesor Rovinaru să detalieze și cât timp acești factori există, avem și inflație.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, bună dimineața. În mod evident, este o analiză interesantă care surprinde realitățile pieței românești. Sigur că fiecare consumator de credite, da, poate să fie dezamăgit în momentul în care rata creditului său crește, dar trebuie să înțelegem că roborul, spre exemplu, da, dacă luăm ca și referință, nu face altceva decât să urmeze trendul pieței. Ori exact la fel cum spunea și colegul meu, noi suntem într-o piață care se departe de a fi o piață, nu știu, stabilă sau ideală, pornind de la factorii externi, dar ținând seama și de factorii interni pe care îi regăsim în economia românească. Și atunci, sigur, vedeți și dumneavoastră că odată cu accelerarea inflației, odată cu intrarea României într-o perioadă, hai să zicem, de recesiune, da, de pierderea performanței economice, plătim mai mult la aceste credite. Nu facem altceva decât să plătim acest cost, dacă doriți noastră, al finanțării, da, care ține seama de ceea ce înseamnă realitățile pieței. Este o analiză binevenită pentru că de foarte multe ori lumea se supără și nu înțelege de ce crește rata dobânzii, nu înțeleg de ce, sigur, avem toate aceste modificări, dar în realitate toate aceste fenomene monetare, vedeți și noastră că sunt extrem de fluide. Eu cred în continuare că piața românească a beneficiat, poate că monetară, sigur, a beneficiat de o stabilitate poate că mai mare decât cea la care ne așteptam prin acțiunile băncii centrale și inclusiv roborul nu face altceva decât să surprindă aceste mișcări de pe piața monetară.
2: Aș trece la știrea cu numărul la 2 a săptămânii, domnule profesor Deceanu.
3: A doua știre se referă la o afirmație a premierului Bolojan și o acțiune, de fapt, nu doar afirmație. România pierde producție industrială și locuri de muncă, guvernul mizează pe investiții de 5 miliarde de lei pentru relansare. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România a înregistrat în ultimii 5 ani un declin al producției industriale, fapt pe care l-am discutat în emisiunea dumneavoastră și l-am mai subliniat, cu efecte asupra locurilor de muncă și a deficitului comercial, și susține că soluția este creșterea producției interne prin investiții și politici de sprijin pentru industrie, inclusiv o nouă schemă de ajutor de stat de 5 miliarde de lei. În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor, a scris Ilie Bolojan într-o postare publicată după ședința de guvern. Potrivit premierului, reducerea deficitului nu poate fi obținută fără dezvoltarea producției locale. E vorba de mai multe acțiuni întreprinse, creșterea numărului de oameni în piața forței de muncă, scăderea prețului energiei electrice, susținerea prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări a investițiilor în domeniile cu potențial. Sigur, un subiect mai delicat în condițiile în care orice ajutor de stat trebuie analizat. Fiind partea Uniunii Europene, nu putem să oferim oricând și oricum ajutoare de stat. E vorba de propunerea unei scheme care dispune de un buget total de 5 miliarde de lei și se adresează proiectelor de investiții de cel puțin 50 de milioane de lei. Sprijinul poate fi acordat fie sub formă de granturi de la bugetul de stat, fie sub formă de credit fiscal, iar acordurile de finanțare vor putea fi emise până în 2032. Premierul estimează că până la 200 de companii ar putea beneficia de acest mecanism, cu condiția să mențină investițiile realizate pentru cel puțin 5 ani, banii putând fi folosiți pentru construcții, echipamente tehnologice și active necorporare noi, miza schemei fiind creșterea producției interne, dezvoltarea unor lanțuri valorice locale și reducerea dependenței de importuri. E o acțiune binevenită. Sigur, vorbim de importanța reindustrializării României de mult timp, atenție însă, sigur, la transparență, atenție la relația cu Uniunea Europeană, după cum spuneam, orice intervenție în piață, în sensul unui ajutor direct, sigur că poate fi și interpretată, dar în esență cred că ceea ce spune premierul interimar are sens și ar trebui să fie o prioritate.
2: Domnule profesor Ovinaru.
4: Da, nu este un proiect de dată nouă, este vorba de această sumă de 5,3 miliarde care urmează să fie gestionată de către Guvernul României în relația cu mediul de business. Practic, face parte din programul de relansare economică gândit de... Acum, nu știu, guvernul României, acum că îl gestionează guvernul interimar, sigur că este o chestie care ține de o anumită etapă în care suntem, dar a fost gândită această schemă de ajutor de guvernul României când încă era în capacitate de plină și face parte din aceste măsuri de relansare economică. Sigur că avem nevoie de această relansare economică pentru că noi, bine spunea colegul meu și bine surprindea și premierul interimar Bolojan, suntem în pierdere în ceea ce înseamnă producție industrială, vedeți și dumneavoastră să pierd locuri de muncă și atunci cumva toate aceste credite fiscale sau granturi, da, țintesc entitățile de dimensiuni mai degrabă mari decât de dimensiuni mici, adică cu alte cuvinte, acest pachet vizează jucătorii, hai să zicem, mari de pe piața românească și cumva încearcă pe de o parte să conserve producția industrială, pe de altă parte încearcă să dezvolte această producție industrială. Vedeți și dumneavoastră că până la urmă aceste soluții monetare nu sunt noi și în pandemie, după acel lockdown pe care l-am avut instituit, răspunsuri la lockdown, a fost tot un pachet monetar generos care cumva a impulsionat economia și dacă vă uitați pe acele grafice care surprind realitatea economiei românești, dar și a economiei globale, vedeți că aceste sume de bani care au fost băgate în economie cu siguranță au dus la o revenire rapidă a economiei. Acum, toate aceste sume de bani care sunt băgate în economie de regulă lasă urme. Cu alte cuvinte, pe termen mediu, pe termen lung de timp, s-ar putea să ne trezim că, sigur, pe lângă efectele pozitive, apar și o seamă de alte efecte care sunt mai puțin favorabile. Sigur, pentru asta ar fi nevoie de o discuție mai amplă, dar pe total este o măsură care a fost preconizat, o măsură care este la momentul actual în zona de aplicare, să sperăm că va avea efecte pozitive în raport cu economia națională.
2: Domnul profesor, vă propun o foarte scurtă pauză, două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
5: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Continuăm povestea noastră aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 3 ce spune?
4: O știre care nu ne bucură. România pierde 12 poziții în clasamentul celor mai competitive economii din lume. România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediții a raportului anual al Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția, publicat joi. România e devansată de țări precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, dar este în fața unor țări precum Mexic, Slovacia, potrivit Ager Press. Rezultatele anuarului competitivității mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice, pentru a reduce deficitul bugetar. Trebuie să accelereze investițiile în domenii precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea, să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală, însoțită de modernizarea competențelor digitale, să îmbunătățească sistemele de sănătate și de educație și să modernizeze industria națională de apărare, adică exact acei piloni ai competitivității și în viziunea World Economic Forum, pentru că vorbim de elementele care dau competitivitate. La nivel global, Elveția și-a pierdut și ea poziția de cea mai competitivă economie din lume în favoarea Singapore. Ele au fost mereu acolo la vârf și s-au mai schimbat între ele. De asemenea, taxele comerciale din SUA și un franc elvețian puternic au afectat fluxurile de investiții și atunci și această evoluție. Hong Kong a depășit de asemenea Elveția, chiar dacă Elveția a rămas țara europeană cu cel mai bun scor. Hong Kong, deci, a depășit-o în clasamentul competitivității mondiale. Acum, sigur că la vârf se mai schimbă aceste clasamente, dar important este să fii printre primii, nici mai contează că ești locul 2 sau locul 10. Pentru România, da, e trist, acum sigur că nu trebuie privită ca o tragedie această degradare, dar este un nou semnal că trebuie să mai terminăm cu certurile, cu instabilitatea politică și de altă natură și trebuie să ne suflecăm mâinile să lucrăm într-o formă sau alta. E nevoie de stabilitate, e nevoie de un control în primul rând al riscului de țară al României, astfel încât mediul de afaceri să poată să continue să fie inventiv, pentru că mereu a fost rezilient și inventiv. Și sigur, cu un ajutor, chiar discutam la știrea anterioară despre un ajutor al statului, sau măcar dacă nu ajutor, pur și simplu un stat care să nu-ți pună piedici, va găsi soluții, fără îndoială.
3: Domnule profesor Vitaru.
5: Da, practic acest raport nu face altceva decât să pună în evidență exact ceea ce trăim noi la momentul actual, adică lipsa de reforme, da? Noi suntem nu de azi, de ieri, de ani de zile, da? Într-o societate, într-o economie care nu este neapărat reformată, da? Mai mult decât atât, raportul surprinde această relație între partea de cheltuieli publice și partea de încasări la bugetul de stat, respectiv deficite, ceea ce a încercat guvernul să facă de un an de zile încoace. Adică, cu alte cuvinte, toată această pierdere de competitivitate se datorează în principal problemelor pe care noi le regăsim în economia românească, care încearcă să fie, într-un fel sau altul, gestionate. Cu alte cuvinte, nu mai merge, cum a mers până acum, da, cu împrumuturi la nesfârșit, cu acea falsă senzație de prosperitate pe care am trăit-o cu toții. Adică avem nevoie de reforme, avem nevoie de investiții, avem nevoie să susținem mediul de business din România, dacă mai dorim să fim în acest clasament de 70 de economii care sunt luate în calcul. Pentru că la fel de bine, dacă nu vom face aceste reforme, s-ar putea să ieșim cu totul de pe acest radar și să nu ne mai regăsim în acest clasament.
3: Și atunci OECD e pa?
4: Nu cred. Negocierile cu OECD sunt foarte avansate, mai este doar un capitol.
5: Corect. Nu, dar este un semnal de alarmă de care trebuie să ținem seama. Adică, cu alte cuvinte, toată această pierdere de eficiență a economiei românești se datorează în principal factorilor interne și a faptului că noi, după cum spuneam, de ani de zile trăim într-o societate, într-o economie care nu este reformată și trebuie spus acest lucru. Și atunci, dacă noi vrem să revenim după acest an de zile în care cu toții am strâns cureaua la practicile dinainte, nu cred că lucrurile acestea ne favorizează. Aici este, până la urmă, cheia de răspuns la toată această dilemă a economiei românești.
4: Și e destul de trist pentru că vine după ani în care România a evoluat bine, exact, în toate topurile, exact, în toate clasamentele de competitivitate și de alt gen. De asta e nevoie clar de o stabilizare a lucrurilor și sigur de, cum spunea domnul profesor Rovinariu, de o reformă adevărată, pentru că până acum s-au implementat multe măsuri, dar nu reforme.
3: Știrea cu numărul 4, domnule profesor Deceanu, ce spune?
4: Da, chiar o putem lega de ce am discutat până acum. Liniște pe piețele românești în ciuda crizei politice. Curs stabil, randamente în scădere, calm real sau liniștea de dinainte a furtunii. Piețele financiare românești transmit în ultimele zile un semnal aparent paradoxal în raport cu contextul politic intern. Deși România traversează o criză politică după demiterea guvernului Bolojan, în contextul în care cei doi premieri propuși de președintele Nicușor, dar nu reușesc să strângă sprijin politic pentru formarea unui guvern, indicatorii financiari principal nu indică deocamdată tensiuni semnificative. În mod tradițional, astfel de episoade de instabilitate politică sunt însoțite de presiune asupra monedei și de creșteri ale costurilor de finanțare. Acest mecanism nu se vede însă în mod vizibil în prezent și știrea vine cu mai multe date. Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a coborât la 6,89%, într-o ușoară scădere cu 0,12 puncte procentuale față de nivelul anterior și așa mai departe. Pe piața valutară, cursul leu-euro a rămas relativ stabil în ultima lună și jumătate, oscilând într-un interval restrâns în jurul nivelului de 5,2-5,26 lei pentru un euro. Bursa de valori BVB înregistrează și evoluții mixte, cu creșteri și scăderi punctuale pe fiecare dintre indici. Această evoluție poate fi văzută ca o etapă de așteptare, pentru că investitorii așteaptă și ei să vadă configurația finală a guvernului, politicile pe care acesta le va implementa, sau dacă este să îi dăm crezare domnului premier propus, nu schimbă o virgulă din planul de guvernare, așa am auzit. Ideea este că de multe ori te obișnuiești și cu riscurile astea. Piața s-a cam obișnuit cu sarabanda modificărilor politice de la noi și probabil că există o inerție și de asta nu reacționează, dar la un moment dat va reacționa. Mai mult decât atât, parte din tensiunile politice la nivel global s-au mai atenuat, vedem și alea până când, că domnul Trump a semnat la Versailles cu mare pompă acel tratat și atunci sigur poate se mai stabilizează prețul și la petrol și în acest context ceea ce pierdem prin instabilitate politică în România se câștigă prin anumite detensionări la nivel global, atunci rezultanta ne duce în această direcție a constanței. Rămâne de văzut, dar repet ce am spus deja de 3 ori în această discuție, că e nevoie într-un ceas al 12-lea de stabilitate politică și de responsabilitate în sensul reformelor pentru România.
3: Pentru că ați citat declarația premierului desemnat, cât de actual e Caragiale să se revizuiască tot, dar să nu se schimbe nimic. Domnule profesor Rovinaru.
5: Da. Acum, sigur, noi suntem într-o perioadă de tranziție. Acum, o tranziție dintre o guvernare care a luat sfârșit, da, printr-o moțiune de cenzură, venită din partea partenerilor de guvernare, sigur, și ceea ce urmează să fie. Acum, trebuie să înțelegem că România nu este ca și cum noi guvernată. Noi avem un guvern interimar. Singura sau principala, hai să zicem, lipsă pe care are acest guvern interimar este lipsa ordonanțelor de urgență. Ori noi trebuie să ne gândim că țara este guvernată, nu înseamnă că nu se trec hotărâri de guvern, nu înseamnă că nu se semnează pentru diferite proiecte, nu înseamnă că lucrurile, nu știu, stau pe loc. Adică, cu alte cuvinte, să nu ne închipuim că la guvernul României nu mai este nimeni, s-a închis cu cheia guvernul și așteptăm să vină cineva. Și atunci, sigur că mediul de business este într-o perioadă în care așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Sigur că piețele au reacționat, că dacă stați să vă uitați la toți indicii bursieri în momentul în care a fost moțiunea de cenzură, da, bursa a căzut, a reacționat negativ, după care s-a stabilizat, a revenit. De ce? Pentru că această perioadă de incertitudine nu înseamnă o lipsă de guvernare. Noi avem guvern, atât că este interimar. În momentul în care însă vom avea o nouă construcție politică, s-ar putea să vedem noi turbulențe pe piață în situația în care mediul de business sau piața va recepționa negativ sau pozitiv, dacă doriți dumneavoastră, instaurarea unui nou guvern în funcție de programul de guvernare pe care acesta va dori ca să îl implementeze. Acum nu știu care este programul de guvernare a premierului desemnat vești, am mai citit și eu câte ceva din programul respectiv, sunt diferențe la nivelul programului Bolojan, în ideea în care de altfel ar fi ilogic să vii cu același program de guvernare la un an distanță după ce programul respectiv a fost propus, pentru că realitățile sunt cu totul diferite. Eu zic că piața, mediul de business așteaptă până la urmă, nu știu cum să o numesc, da, sfârșitul acestei telenovele în care suntem, de vreo lună și ceva, și vom vedea ce se va întâmpla de aici înainte.
3: Bun, am ajuns la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
4: E o știre din zona auto, noua Dacia electrică. A fost anunțat oficial numele, mașina va fi fabricată în Slovenia. Sub sloganul un nume care își continuă povestea, Dacia va lansa anul acesta un nou Spring, dar va păstra și vechiul model până când va mai fi cumpărat de clienți. Noul Spring va fi primul automobil electric al Dacia fabricat în Europa pentru a putea beneficia de toate subvențiile și stimulentele acordate de țările membre și de UE, deci nu mai va fi produs în China. Mașina va produsă în Novo Mesto, Slovenia, în aceeași fabrică cu Renault Twingo și un viitor model Nissan. Lansat în 2021, Spring s-a vândut deja în aproape 210.000 de exemplare în Europa, datorită prețului său extrem de mic în raport cu rivalii săi. Noua generație va ajunge pe piață în a doua parte a acestui an și știm deocamdată că va avea 4 locuri și un portbagaj încăpător și va fi cu adevărat o Dacia, întotdeauna cea mai bună valoare pentru bani, pentru că ne-am propus să vindem mașina sub 18.000 de euro. Asta a anunțat în urmă cu ceva vreme fostul CEO Renault, Luca De Meo. Ulterior, Denis Leveau, cel care a condus Dacia până în vara anului trecut, a dat mai multe detalii. O nouă automobil electric european, un science fiction, dezvoltare rapidă, desenat și dezvoltat în doar 16 luni și preț accesibil. Este rețeta cu care Dacia a avut succes începând cu anul 2004, atunci când s-a lansat primul Logan, știm foarte bine, automobilul low cost, automobilul de 5.000 de dolari, cum spuneam atunci, acum peste 20 de ani. Acum sigur nu mai sunt 5.000, că sunt aproape 20.000 pentru micul Spring totuși. Nu mai este chiar atât de ieftin, dar sigur în condițiile modificărilor de prețuri de atunci putem vorbi în continuare de zona aceasta de low cost. Interesant că nu se fabrică în România. Acum sper că producția din România va avea totuși un trend bun în următoarea perioadă. S-a discutat mult și despre asta și aici. Statul trebuie să ofere niște condiții care să facă atractivă producția aici, a multor modele. În continuare, sigur, Dacia și Ford produc destul de bine în România. O știre pozitivă în cele din urmă, vom vedea cum arată acest nou model și, sigur, e interesant și faptul că se va fabrica în paralel cu vechiul model, dar am văzut asta de multe ori la mulți constructori, faptul că păstrează și modele mai vechi alături de modelul nou sau de un model faceliftat, dacă există în continuare cerere.
3: Domnule profesor Ovinaru.
5: Da, sigur, acum eu cred că marea problemă pe care o are nu doar Dacia, asta în plus față de ceea ce a zis colegul meu, ci întreaga industrie europeană, cu raportare la anul 2004, da, sau la trecutul industriei automobilistice din Uniunea Europeană, este provenită tocmai din invazia, dacă doriți noastră, chinezească, de automobile de pe piața europeană. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi venim sigur cu prețuri scăzute, dar în același timp noi deja avem o concurență pe care până la momentul actual noi n-am cunoscut-o europenii pe piață, cel puțin la acest nivel. Pentru că avem, într-adevăr, o invazie de mașini provenite din zona Asia, din zona China. Și atunci, pe lângă faptul că tu trebuie să ai în vedere competitorii europeni, trebuie să ai în vedere și faptul că și chinezii au delocalizat producția. Dacă vă uitați la cei de la Build Your Dreams, produc deja în Europa, au renunțat la producția în Turcia și vin și ei către Uniunea Europeană cu fabrici, tocmai în ideea de a beneficia și ei la rândul lor de tot ceea ce înseamnă aceste subvenții pe care le acordă Uniunea Europeană, deci este o situație mult mai dificilă. Sigur că ne bucură faptul că Dacia dezvoltă modele noi, da, inclusiv în zona automobilelor electrice, ne bucură faptul că nu mai importăm aceste springuri din China, ci le fabricăm în Uniunea Europeană. Acum când nu le fabricăm în România, asta este. Uniunea Europeană până la urmă este o casă comună a tuturor, da, pentru că până la urmă principiile europene de la asta pornesc, dar trebuie să avem în vedere faptul că apare un risc, dacă doriți dumneavoastră, sau amenințare suplimentară venită din partea unor noi producători care deja sunt pe piață, care deja vin cu prețuri care sunt competitive, care deja vin cu modele care, sigur, par să prindă la public și sunt interesante, sigur, cu o calitate relativ bună, și atunci lucrurile sunt mult mai dificile decât cele pe care le-am cunoscut până la momentul actual.
3: Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză aici, Top 5 Economic News of the Week la Radio Transilvania. Acesta a fost interviul nostru din această săptămână. Ne revedem vinerea viitoare cu alte discuții legate de economie. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile noastre la Radio Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea aduce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: este special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Can't Take My Hands Off You de la Sultans și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: wanna type.
1: Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

trafic unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Puneam fix Experience, Never Ending Dream și Michael Schulte, Afterlife, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei.

0: Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsud a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcu sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu AO Technology. De la Milo vine și DJ-o cu End of Beginning pe debut de 16. Revește chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Vești bune la nivel național, după ce de la 1 iulie salariul minim pe economie din România va crește. Peste 800.000 de români vor beneficia de această majorare salarială. Venitul minim brut va crește cu 6,8% de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, dar această majorare nu acoperă inflația anuală care a atins aproape 11%. Astfel, salariul net va crește cu doar 125 de lei, ajungând la 2.699 de lei. Iată așadar, poveste bună, spun eu, până la urmă, crește salariul minim pe economie începând cu data de 1 iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Hai să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

pământ. De parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragostea a fost ca un cuțit, trebuia să lași în piept un pic. Curge primăvara mea prin rând, spune-mi, draga mea, de ce te temi? Știi cât de fericit mă vedeam în ochii tăi, din ochii tăi simțeam.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acel

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wild Wild West de la Will Smith și Non Siamo Soli de la Eros Ramazzotti și Ricky Martin sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: români, se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INS arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Trotolaiți sau fost ascultat de la Juste, Jack Stahl și John pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, It'll Be OK de la Shawn Mendes și Hole in the Head de la Sugar Babes. Nu am pregătit spre ascultare, Norbi Sopco sunt eu. Rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul.

0: Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
4: Live.
3: FM.
4: Online.
3: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu In The Dark de la Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Vin și The Corrs cu Summer Sunshine pe debut de 17. Acum rămâi cu mine.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: despre programul Rabla care ar putea demara încă din această lună iunie, după parcurgerea etapelor legale de consultare publică, a declarat ministra mediului Diana Buzoianu, care a precizat că ordinul necesar lansării programului urmează să fie publicat în transparență decizională. Iată așadar o altă veste bună pentru o seamă dintre români, programul Rabla ar putea începe chiar din această lună.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ca informare, apele române Somești s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Stars de la Simply Red și Magnetic Dread Bossa sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov, că sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: povestim puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Hey, Fonzie.

Apologize, mă ascultat de la Timberland și One Republic aici. În trafic unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Awake Tonight de la Everjack, Sia și David Guetta și Made in England de la Elton John. Mă pregătim spre ascultare. Norbisop, că sunt eu alături de voi și după ora 18 rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane.

0: Iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado. Vin și Shimza cu RKO și Kesengo cu Fire pe debut 18. Ne dăm prin chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: povestim puțin și despre Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țara noastră, care ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat de zăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului, care au fost afectate de avalanșe. Iată așadar, drumarii au terminat de zăpezirea pe Transfăgărășan. Mai urmează doar să primim undă verde pentru a putea trece.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: calitate. Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: She's a river de la Simple Minds și Miss Jackson de la Outkast sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: You know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

Light am ascultat de la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Higher Power de la Coldplay și Everybody's Changing de la King v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-am pupat. Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litru. Acum benzina a ajuns la 8,50 de bani litru, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspector veterinar. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsud a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.